0: ne abena pokuwa ah winnie mene
1: nana ade munonkom
0: doctor sign and na jagrebuas and na ebochidom kosima for big o 5 twetum e wo socials no so youtube ni facebook comment the fato ye be kenkai ama ye hye ensem na se na ye ntisim
2: Jim FM 106.3
3: only god can stop us now
2: 106.3 FM
0: Enye na yet yesima kaise fie da ya dome fem Y2K jama eba suwo de dome la pam royal hotel eti unto tikita ebrene kwa eti se kamane wo homa wa betu abeto tikit na swaje na yeshen semna si efiti ewo yeji empotem hodmo bunum apoye mantabnum apru east man simu na yeji na yesi krobi hodmo ye fe hodmo tonka ye no no ewo yeji na aye ekoso eyenra Inti ya mani bonda Daniel Techi, ena diwe yi eba wu. Yesa yi koso, abranti biye friend Matias, wa wu ya. Na huwa yi yo, eni ya diye, ena jankro fogu homu su, wa mwomu ni Matias yi su, ni chesu wa mwomu kwa tu

0: da jamwono ene ye ukwa da tom 106.3 FM sunye. Sana watwini pa mu na sebri du na tisa ya bomwa ni ya jikurei ya bushia. Testi ya angasa kasi ya bwane bre na naswo ya wose ye sinu kusu se ya de mawo. Na naso kasi ya bwano eni ya yashumbini ya diaba emu ni ya ma bebre kwanje na no ni ya ma womebi ene se. Salome ya witi nesini ye neyi. Chasa wachuli kukumua ya deo wankwa wremande enesuwa bia benifuwa kwa duhu ya nsi wasade nuwa kwa eche mama nilo ya ni asamu wa di tujana eche ukurei
1: eni ya dube kwa atsetsefuwa niye teacher fuwa wusa wamu juma diye nwamu ya na ahufuwa wamu bi na piti ya fuwa se strike ya wamu a atsetsefuwa ni kwa ni diye wamu nyamu ya jene abayi enti ya wamu kano wanyama wamu asina teacher fuwa ni bebe suku dema wama ba
0: NDC ya manyo kuwa nomperi mfuwa ni MPP fuwa buwabuwa wa muna wachu yewe ya kwa sante mantem. NDC sugu so dende mantemu diya niye se. Sike wasa wa mutia filing fino ya kukuru ni se ya wahanche mwa henson. Siye kacho wasa 700% ya diatoswa hey kakuretina we.
1: Enye ya dube kwa yejia no paye bo wa manye. Ese tuwa kasewe ya se ama ababa webitimu tuwa rire muno nyade ketua. Posi fuoso mahu nipende tia kwa nyo wa moshe sheno.
0: Abushi ya kasi ya bwana niye nini ya feni yebe dosu kwa wumu. Na enti ya mfuwa frawa ne ya sempane sungu wa wade mabwa se. Hii na wona mwo enti ya network nibi na ade na mwo eni ya wundi hao nina atuwe cha evise nei enti ya nse kitafumba akope miyemfa niye menyina simu na isi miyensa hii simu wadauruma yemfa nguso mao na wunya downloadu enti ya napo nedi ya nye uwe mkoni niye wunya sebasa sikamani ye mua utimiye sebasa wu talk ready cha simple nwa kekwadi ya bumu wuna wosine na enti ya nse eni wankro na usa wangua wu Franco Trading Enterprise adawoma ya de Franco Speed Shopping nwaba wei ene yebe jinaso ni ya kachira wose hini miboso mene da ye toso omye nu ye fiada ebe die edie ye kukuru ni se ye kukuru na Franco kukuru ye kukuru na Franco kukuru na dien wade ba enei air conditioner na uhiye u se ye Franco TV nibi na uhiye u computers awudu wa mobile phones no ede fiada wuko wano mwa ye de nongre diyo nuna ne edidwa no adie bia ube ibia ya teso wahanche mwedi ya nani ye de ma wo Stanbic Bank se eni suwadi una wana nini yo ufe sika beto wo niye mwa wo sikani ya disiye ya mao thanks to you computer clinic eni ya da wasiye niye kachira wo se ya diena wudi ya china esuma wungu wano unya ditu wano mwa ya diye fidiye shishimu ya ya dieno ya mwadro wana akurono ya diye nina wako jani wo sika suwe jeo kakrebi kao chako toothpaste unchu wo siya febichu usiyo na nani ya baswe fina baswe niye die etu timse ubi ya afenese wen tumi amfe wo si anache se kelcha ko toothpaste won te yes ama pharmacy adawruma ko ba bi e ton provisions bi abenya bi wo ho ene dbs enchance papa ye de boda so dbs enchance papa ye de boda so color be na opo bia won favorite color wo ho it is odie na ye buru wa ye be yamaw white ye be yamaw color bia emfie duonu warranty ene ye dp wo so abusu anyuma ne ta ye chiri ene wiayi testi ya anga sakasi ya bo ya debre mwo. Na kenkafu wa mochi ya niye wye eye me. Ekwi ya buwachiwe ya dom JP. Ena feyi.
1: Abena pokuwa. Ah, wenye.
0: Eni ya kasi ya bo ya debre ibra Facebook.

afei ma yenhyen sem na se ye hwase ye hwase e de free Accra High Court nen kra ba be kensa e kiremu a na kire se economic and organized crime office yoko adwumakuo no akwa je eye warrant krata free court se men shasat ma shebe ni nana eje bafo wa wonmo emfa enkonkoche no ni nyina se nanu ada unim se nka court no ekwa setena edisalo me awiti asem no yokofo esuma nipa ababa wa ba ku no dimu akotere se nkom konkofa nana eje bafo wa antentam eno na yokofo ne namachira ese o obachimra shebe ni a okwan wo so fa so no ne ho keka ho ena akwa amana kwa kwa kwa wi se afedie eye opani and an idea